Beatsen na Rolling Stones le Honky Tonk Women. Well, Tommy dig drudem le dera chlár an léin jóf. Ta súla gom gur vun sif tanaf as fehe geistacht. Níl sé fága le déin af a gom ac buik as a gawál le gach éinia ar an vuren an seo i Radio na Liffa. Fági me siv le Dem agus Van Morrison agus i de casu Baby, Please Don't Go. Gwyd i yn ceid o'r ela, gwyd eisiau slán agos gynnairi yn bo her liv.